0: Sidonoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala
0: Butet, lagu Batak.